0: Koko. Koko, Lerato. Elo wa hona batho ka moka pa ho tsana. Koko, Lerato.
1: Hey, dumela hle msadi. Elo re mahlwa ka ntshetsa.
0: Hey, ehle ha o thetse Lerato. Ke nna moeti lapeng la ho ka
1: tsana. Ere ke re mohlomongwe la hlile ausi.
0: He batho,
1: mamela. Ntata Paulo o ba ntshitse le bana ba ha ba yo mona ha ba batla.
0: Ha ke tlo batla yena. Ke tla o mixe ka paina pulo le ho ja ke mo hopotse hepe. Fela ke tle ho wena hle ke
1: ba tshepe. O batle monna sipati.
0: A le rato.
1: E bile hard luck ke tsile nna ke a tsama ke a use day celebration. Ke na le mabaka ausi. O bana mo sa phone hore wa.
0: A le rato. Ke a leka. Ke o sitetse ha ke hane ke a o phamela. A go ntumelle ke kene re bue sesadi. O go tloela o be sa le o le tjena
1: hle. O na le 5 minutes. Ke
0: 5 minutes. Okay, o lokile he.

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamedi pele ke nka mehala kwano pele ke o fa ditaba tse qoqele o marangrang a dipuisano pele ke o fa ditaba tsa dipapadi. Ho na le pina tse monate tsola di utlwa tse ka bantse tharo. Pina ya Regina Bell e bitswang ka hore ke Be in Love Again. Le pina ya Shongwe e bitswang ka hore ke Umoya. Ebe re bapala pina ya Leo B e bitswang ka hore ke Monna. Ho na ba le tsena re tlo nkela pina ya Vito e bitswang ka hore ke Outtrack of Your Love. Ka mora pina eo he tlabe re kena ditlabolaneng tse hlano tsa ho rapele e leng 5 play at 1.